0: Dhe baba të ke zhanë dhe spekin prastish. E vru, rufatin, 25 kurbanin shëngale, o seruarin uan e tjene zëvrandin. Radës ti, malbatin uan e tjene kërë. Dhe marasimi da, dhehene vë shartën. Vësa zhibriare, ku e u rufate lëdem zhmer dhe i spedi, bëhene, e brejken lëdem zhmer e ki një vrojgji, Gëhënë monumenta e zdian në gënde Sula, në sënurë shëngale u her lëve i gëndishë, dhe marasme këtë e rekët sënë pashi. Au, 25 rufate dhe radës të malbatin uan hene kërnu, dhe marasme ka hejada dhe e në veshartë. Lëgori Amaran, hëtë ku nuke, be 8 konagan, rufatin 296 kurbanin shëngale, el Bagdad, Atina zëvrandin bo shëngali. Mërësan zëvrandin awan rufatan zhijet nuka, bëta konagan në hem jenë evrykada. Eva konagan në heje ku tene ve gërandin, tene zëvrandin. Peshtër zhij lësërdesi Daesh, eva hemi hatina kushtër, bina kurbani. Le shëngali 96 gorën bëkom hatina dit. Shue hëzhmari, 83 gorë hatina ve kërën. U lëna fuana zhij, Nafuan 77 gorë bëkom bine, 5 gorë zhjen take kesi bine ku hatin e vekre. Rufatin 857 heft në shqimanin e ezdi. Bu helbete dakuana e pëni asën, në artine Bagdad ku djene jawa të tekerun, u pëni asën kajin kish mal batene u jelkene. Zëvrandin avan rufatan dë bëta kona ghan nehem ja bagarandin. Ku peshtër lësërdesti Daesh hatin e kushtën bun një asin e wajji bërbine Bagdad. Qek darin Daeshe, lësi a pa duzar u qardi, hirish kire ser hef në shqimanin e zi lë shëngali dhe u rëber. Bëje e gjeri zhjip hëzaran kës hatin e kushtën, disan berzebi neziki 55,000 e zi lë dheveri avare u kujberi. Ek shuan karesata e rastëgji, hëta nukë, Na e të zhbit kërën, jeni brin e ke sërdele me hemija shëngal. Vëqa e mëzën e të evrykeda, bo zëvrandina uan rëfata, që hati e kërën u hëtë anu ke gjenshtin e kive zhberku, el Bagdad bëne misil u misil jedi bref shëngal e vetinë. Në që gëhani me nëzir shëngal e të gjelë me dhe, nëzir dhe me të bash, nëzir evryke më në gotë, më babet e ke bëzhan e mëdes për të kërën. Zanë, Zanjarjetë, shënë e sëbaret hatëna uan rupatan, nukëda gjeshtë në ekive, xalke ua, që ua kua hazër kërje, shberku au, jedi njasëm, zanën ki jenë kene.
1: Kajin, dëmbash, i rrëdhe pëshu azjele, bistu 5 rupatin djen, korbanin e zdikin e në kusala 2004, atin e konku zhikren, au kësu karin korbanin e vederi, از گله کی بسته وان حسم کو زانم کچن در دیوان گرانه و چن ایشک دنا خو وان دش برکو اج یک شوان کسان بریا دو هفته م یک ژ عزیز خوشت زان یعنی نزیک ژ هسته وان از بسته وان حسم کا چاوا ایرو دلوان دای کا تشن م کو هاتین پیش وازی له عزیزین خو بکن دا کو هم به زداوی له بکنو به اخر بس پیرن رفات له نوشداریا دادا موصله نا بریا ده دقه امبولانس رز امبولانس سره بردری نوشداریا دادا موصله رزمونه و او رفات بنا و امبولانس راحت نه و گواسن جناوا نوشداریا داد و برکت نه بر یار ادم جمیری کو نیف او رفات نه بگه نه بدری بزان د چ مراسم من دی نه کرن او رفات در کرن و شرط میوانه کی من هيا او خوجی جناوا گورب کوم روزگار بو و یک ژ کسو کار دی نه بدای کا سعید مراد دګر من کا سعید کدو کرم کی بدری ایرو گره ک دی او رفات دی و گره بو کسو کار دوان ایتا چی تا این نبوده یا افرفا دیر کره اینا و شارتن؟
2: ولی سپاس گلگ ممنون. ال پیشی بخودی از نظر بیشمت کیو نکی همویت منن اول اولن برای منی نبوده یا جن ماما منن نبوده یا مرو وید منن همو او بخوا 25 لاشن شانزده جیش کوچونه ما ام گلک دعوه الحکومت دید کن اجبر اخران دنا وان لاشا لیان هر سال که هر شش ماه که هر جد سالا برینید من نود کن وقتی که بنشرین و بیجنما ورن جنازه دو خویا کناش دو فحصه دوان یعنی وکا وی دقیقه تبی وی دقیقه کشتین